Mörg að segja svindu, mörg að segja svindu Ráðar ekki, að kippir ráðar ekki Sýna þeirra spurgu, sýna þeirra spurgu Hörg, sýna ráðar ekki